0: Heard across Saskatchewan, this is NBC.
1: In Buffalo Narrows, NBC is heard on 89.3 FM.
2: Nuchmana magaya nia ne nogisiga we got mit tat ni usapa ge ma ya go pa ho we pisim piego ma chmu inska we ya chmu stat go ya chmi chgo go ta we shoni ya we ge ma ma ne git go go to mu ne higi o ga ya ya go no go ya chmi chga ne ki shopo kan ta ya next gen energy ya go no go sa sa we ge pagit no ma ne maga sa sa ya ki sa ga skin a chigi wa ku da ya ma mi la ga chpo go ma ya ya go no go ya ka wi pas ku na ko po mu na hi shoni ya wan mo da ta ku po ga ni ku si si ga ta mi ta ma chga wi ya ku si go ha o ge ma wi na ki ga gu chi mi ya ki sa ga skin a chigi yo ki pagit no ku si ma ga ya ma chi ta ga ga gi ma cha to ska ti na wa mu na hi gi wi ni hi gi ti chga ne ma ku si go ha ya ku ma ya ki go ni go hi ma cha ya ki ma cha to ska ta ko ya gu do hi ma cha ya wi o shi ta chga ni mi do an ta mu na